kaze safika eClaro just let umphongolo kodwa ke kuloko sobe sikhona fika ke nami ngizofika mina ke nisuka ngaseThekwini yabona lapha ku Warwick nawo amatekisi lawa semgaqweni ubatshela ukuthi uyeClaro ufuna ukusala ngaselilapha Sikubhine ke isikhathi Inithembisa unkulunkulu kakhulu bafowethu bam 5 past 4 Mhlanu kwemzuzu emva kwalo ihora lesine Bafowethu asikhohlwe kwayizolo noma ngabe kukhona bekukulimazile noma inhlungu Kwakube izinto zayizolo kodwa uyilulele kuloko okungaphambili Lolu ke bafowethu usuku olusha inkosi elwenzile Ngakho ke mina nawe masithokoze ngalo Yizomehluko. Cela ke ukwamukela ke uThabisile Ngubane kwa DM Lazi olwakho uhlelo ngale kwaloko.

0: Denis, Gilles Julien, mi amo Gilles.
1: Ngiyakuzwa baba, uyazwakala. Nkosi ayikusize. Nkosi ayikwenzela umusa. Ayikwenzela umusa inkosi. Udlule kulesi simo. Inamandla ke inkosi, yona ekwazi ukusiza kahle kakhulu kulokho.

ntambama ohlelweni ngikusasa lethu kumhla ka 3 namhlanje inyanga uSeptember 2026 ngishilo kana kanjani njengoba uthembisela ukuthi sikhuluma yona ke indaba le ikakhulukazi ke ethinta yona ke sifo lesawula wona ke amarabe soke nawe ithamele ke yona ke lengxoxo ke leni ikakhulukazi ke nokuzwa kabanzi nangazo ke la ikakhulukazi ke izexwayiso kanti khumbula lengxoxo ke le ikakhulukazi ke sithola ke ngelokho thezinhle zophiko lolizoxhumana kuyena ke la uhulumeni government communications and information system GCIS soke nangaso ke lesikhathi njoba singena kuyona ke nje lengxoxo le kwezinye ke zeindawo ezigamasipala ke la kwitheku sekutholela isifo samarabi ikakhulukazi ke ezinjeni kanye nasemakateni akhumbula ukuthi ezinye zeilwane ke lezi esizifuyile nakhona ke emakhaya ucwaningo kodwa ke olwenziwe esikhathini esingangenyanga sikhomba kona la ukuthi sekunabantu asebethelelekile ngaso ke lesifo kodwa ke okwamanje ke izibalo zikhomba kona la ukuthi sebe bathathu abantu abadlulile emhlabeni futhi ngoba betholakale benokutheleleka ngesifo sawo ke amarabi abahlala ke eningizimu yalo ke iTheku indawo ke etholakale zinalesifo kubalwa phakathi kela ithenjane kanye ke nasemfume noma sike emnini nalapho ke kubikwe khona ke la ukuthi kunenja elume abantu soke abasebenzi bezempilo ngokusebenza ke la ngokubambisana sebeqale nawo la umkhankaso impela wokgonywa kwezinja kanye nawo la amakade lo mkhankaso ogomela ke wona kamarabi ezilwaneni uyaqhutshwa ke eindaweni eyithintekayo uyakhumbulakela ukuthi kamarabi ayisifo ke lesike esiyingozi kakhulu nesihlasela ke umgogodla weziyo noma ke la wemizwa wemizwa futhi ke ayabulala uma ngabe ke impawu sesibonakala kodwa bathi uqaphelekayo ayavikeleka ngokugonywa kweilwane ezinalesifo ngiyakhumbula nje nakuleyamnyaka leyana ebekuhlahlale njalo kuthiwa ke aphuthonye kugonywe izinja nawo lana ke amakati kodwa ke njengoba sasike umnyango wezempilo nawo uyibambe ekhaleni impela ke la eqwashiseni ngaso kwelesifo namhlanje sinaye lana ke unkosazana ke la uSamkelisiwe Mvelase uphuma laphana ke kuona kumnyango lo wezempilo esifundazweni kwaZulu-Natal kodwa ngaphansi kwaso ke isifunda lesi saseThekwini njengoba naye la

Sakaza ke wakho yezohlelo sike koma kula drive show ngoma ke lemnande kakhulu show yona ke lapha ya he usipho ogumete umsakazweni ke wakho yezo lomzansi light ke khona impela ke alone in a strange place performa ke live khona ke lapha the best line siyaqhubeka siyakubekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosana kulona ke usuku la namhlanje umlaleli yakwazi uqhubeka impela bengxenye yalo ke nje uhlelo so bese kubekela ke njoba ke ezisele ke ezu 62 nje kuphela insuku esele ebese ke siya kulona ukukhetho lapha lo uhulumeni ke basekhaya kanti ke ngizwile ke futhi ngathi ke khona ke ingqoqo ke zobe khona ke nalight kuyena ethinta kakhulukazi ke yona ke leyo khetho lo uhulumeni ke basekhaya I hope ukuthi abantu bayophuma ke ngomningi baba impela babe ingxenye kakhulukazi yengqoqo ke efana ke naleyo but ke zu 62 insuku esele sibheke kulona ukukhetho lo uhulumeni ke basekhaya siyabona ke impela amaqembu baze politiki ngokwehlukahlukana nje kwawo enza wona kamalungiselelo ke impela ke alo ke elolukhetho kanjalo ke nalapha inkinga ke le ANC kanjalo ke no IEC enye ke indaba ke le seyithebeni labethi ke khona ukhetho ke ngempela noma ke uIEC mawuqhubeka uhlale kakhulukazi kuleyo ukuthi kuyalikhi iqembu azolinikeza ushwele ngaso ke lesi sikhathi so ke ezinyekeze inkinga ke lezi noma ke ama frustrations akhona kakhulukazi ke kuona ku IEC wela kuyona ke kuphela inhlangano ke le ANC I think about other 45 parties now athi ke ngempela a experience into efanayo kakhulukazi ke ukuphazamiseka kuyona ke lapha website yawo ke u IEC noma ke kunekhalazo kuona kamaqembu lawa amanye ke angu 45 kakhulukazi wela ke siyaqhubeka siyakubekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa masikhuluma lezi ke zokhetho njoba ke kusele intuke ze 62 siya sabona ke nawo futhi ke umkhonto ke wesizwe umemezela abantu ke abathi ke nabo impela ke bafolosa ke ngabo ekakhulukazi ngicabanga ukuthi ke kweminyeke yomasipala emkhulukazi ngicabanga ukuthi ke nje lapha eJohannesburg kakhulukazi okhumbula ukuthi ke Helen Zilla wenhlangano ke qembu le Democratic Alliance ngempela ke abanye ke babantu ke laba abawufuna kakhulu wona ke impela ke elowa masipala asenze nje kanje bese siqhubeka impela nazo ke nje inhlelo ke ezethemsakazweni ke wakho yezwi lomzansi umlaleli yakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo

besuthi ANC foloseke ngaye lapha yamnomzana ngeSiril Xaba okade vele khona njengomeya kanjalo ke futhi khona ke nomama uNomusa Dube Ncube khona ke futhi umnomzana ngeuThabani uNyawosa but le kamnomzana uSiril Xaba engathi ngiyo ke futhi iya ngoqini kakhulukazi njoba ke naye iqhubeka naye emkhankaso eyahlokahlukene lati ke khona abantu abaqhubeke kakhulukazi ke nokwemethemba kakhulukazi njengomeya njoba ezoqhubeka kuma programs akade ke sewaqalile khona ke lati kwini nakanjani ngezocaphunela umsindo ke wakhe ekhuluma ke nabakwabezindaba kuwona ke lo mkhankaso bese ukuthi ke i-EFF khona ke lati